0: Battleford's NBC 95.5.
1: Mi dosh goma ya kaske doma ki shui cha mitua ki shua ko mitua ta kitap mitua ku ya na gati de mitua awa sawa ki spin chimo da spaddo ta ki mi dui cha ma tu ni gi gwa ita ma o chi mi dosh ni de ta gi hui gi ita hi ski de ma ta wi ya ina ga das ka wa ita pu yo gi de ma a pu ho mo ho mu sho ma pu o shi go sa dos o shi sa a ga chi ho hu mi sa ta ga gu ya ti ta ta mi dos pe git so ya go ne go ma ga ti pe gi de mo chek to na chek ta wi cha ma chek awas wa wishi ni hidoga gacha pista ko sana ki ko